0: På Sunnmøre handler det ikke om væresnur, men når. Når bilen står, men hverdagen ruller videre, da er det godt å vite at hjelpen kommer til deg. Ålesund Dekksenter rykker ut, hjemme, på jobb eller langs veien. Ålesund Dekksenter, oss kan dekk.
1: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Hauge Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Hauge Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugemaskinservice.no.
2: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
4: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet er allerede begynt.
5: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Thon Center Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevarer og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Thon Center Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privater. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen er det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
3: Enda en gul container! Container Konsult, vi har Sunnmøres guleste containerer.

0: På Sunnmøre handler det ikke om væresnur, men når. Når bilen står, men hverdagen ruller videre, da er det godt å vite at hjelpen kommer til deg. Ålesund Dekksenter rykker ut, hjemme, på jobb eller langs veien. Ålesund Dekksenter, oss kan dekk.
1: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
2: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: Drømmer du om en ny bunad til livets store anledninger? Husk at skikkelig kvalitet og ekte håndverk tar tid. Hos Brodering og Monteringsservice i Spjelkavika legger vi vår stolthet i hver eneste søm, men kapasiteten fylles raskt opp. Skal du sikre deg en bunad som varer generasjoner, er det faktisk nå du må bestille for å bli klar til høsten eller neste år. Ring oss på 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47 for en bestilling. Vi følger deg hele veien, fra første sting til ferdig montert bunad.
4: Våren er, og nå skal båten ut på sjøen igjen. Hos Hareid Tekstil sørger oss for at kalesja sitter som støpt. Oss kommer til deg, tar presise mål og tilpasser og monterer kalesja der båten ligger. Enkelt, effektivt og profesjonelt. Og hjemme, der kan møblene dine få samme behandling. Omtrekking, reparasjon eller full fornying. Oss gir favorittmøblene dine et nytt liv, med kvalitet du kan stole på. Du finner oss i Rosa Bygge i Kjøpmannsgata på Hareid og i Kaiser Wilhelms gate i Ålesund. To avdelinger, samme gode kvalitet. Besøk hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet som løfter hele sesongen.
5: Ålesund Go-Kart Utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrykningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Gokartutleie Ålesund på Facebook.

0: over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
1: Hei! Har du en mor eller en far som trenger litt ekstra hjelp i hverdagen? Vennlige tjenester hjelper til med innkjøp, følge til avtaler eller bare hyggelig selskap. Hos Vennlige tjenester får du en enklere, tryggere og mer sosial hverdag, med fokus på trivsel og gode samtaler. Gå inn på vennligetjeneste.no eller ring 41 61 68 00. Vennlige tjenester med tid til deg.
2: Projektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privater. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykkspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax, maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
3: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet er allerede begynt.
4: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
1: Der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Hei, vil du bli taxisjåfør? Vi har i dag 200 sjåfører, og våre 32 løyvehavere eier 65 taxier. Våre kunder fortjener de beste sjåførene, og du en slik? Ta kontakt med Ålesund Taxi for å melde deg på vårt sjåførkurs og kjentmannsprøve. Kurset koster 2500 kroner og gir deg innføring i vårt yrke. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
3: Gul container!

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Är det någon du är extra glad i som snart fyller år? En kollega, en vän, kärasten eller kanske mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thorn Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Hei! Har du en mor eller en far som trenger litt ekstra hjelp i hverdagen? Vennlige tjenester hjelper til med innkjøp, følge til avtaler eller bare hyggelig selskap. Hos Vennlige tjenester får du en enklere, tryggere og mer sosial hverdag, med fokus på trivsel og gode samtaler. Gå inn på vennligtjeneste.no eller ring 41 61 68 00. Vennlige tjenester med tid til deg.
3: Drømmer du om en ny bunad til livets store anledninger? Husk at skikkelig kvalitet og ekte håndverk tar tid. Hos Brodering og Monteringsservice i Spjelkavika legger vi vår stolthet i hver eneste søm, men kapasiteten fylles raskt opp. Skal du sikre deg en bunad som varer generasjoner, er det faktisk nå du må bestille for å bli klar til høsten eller neste år. Ring oss på 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47 for en bestilling. Vi følger deg hele veien, fra første sting til ferdig montert bunad.
4: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.

0: prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privater. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax, maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
1: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: På Sunnmøre handler det ikke om væresnur, men når. Når bilen står, men hverdagen ruller videre, da er det godt å vite at hjelpen kommer til deg. Ålesund Dekksenter rykker ut, hjemme, på jobb eller langs veien. Ålesund Dekksenter, oss kan dekk.
1: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
2: Har du tekstiler som trenger ekspertbehandling? Hareid Tekstil løser mer enn du tror. Fra små reparasjoner til spesialtilpasset prosjekt. Du finner Hareid Tekstil både på Hareid og i Ålesund. Se alle mulighetene på hareidtekstil.no. Hareid Tekstil. Kvalitet i hver eneste søm.
3: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

Her er VG-nyhetene. Fredsprisvinner Norges Mamadi er overført fra fengsel til sykehus etter et mulig hjerteinfarkt. Stiftelsen hennes opplyser at Mamadi har innvilget utsatt soning mot høy kausjon og at hun er sendt i ambulanse til Teheran. Stiftelsen mener at hun har vært utsatt for systematisk medisinsk forsømmelse i fengsel. Det vil bare ta USA 2 uker å treffe hvert eneste mål i Iran, det sier president Donald Trump i et intervju. Samtidig hevder han at Iran er militært nedkjempet. Intervjuet ble gjort før Iran skal ha svart på USAs siste forslag til løsning på konflikten, det skriver Aftenposten. 3 personer og 1 selskap er siktet for forsøk på spionasje etter 2 PST-aksjoner i Otta og på Andøya torsdag. Vågå kommune sier nå at de allerede i 2022 varslet PST om selskapet til en Singapore-mann involvert i saken. Kommunen hadde en rekke møter med PST våren 2023, men har ikke hørt noe mer om saken siden. Det sier Vågå-ordfører Harald Sve Bjørndal. Her til slutt skal vi innom Premier League og kampen mellom West Ham og Arsenal som endte 1-0 til The Gunners etter at West Ham på overtid fikk målet sitt annullert av VAR. Arsenal har nå en 5-poengs luke til Manchester City i kampen om ligatrofeet. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hei, har du en mor eller en far som trenger litt ekstra hjelp i hverdagen? Vennlige tjenester hjelper til med innkjøp, følge til avtaler eller bare hyggelig selskap. Hos Vennlige tjenester får du en enklere, tryggere og mer sosial hverdag, med fokus på trivsel og gode samtaler. Gå inn på vennligetjeneste.no eller ring 41 61 68 00. Vennlige tjenester med tid til deg.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: På Sunnmøre handler det ikke om væresnur, men når. Når bilen står, men hverdagen ruller videre, da er det godt å vite at hjelpen kommer til deg. Ålesund Dekksenter rykker ut, hjemme, på jobb eller langs veien. Ålesund Dekksenter, oss kan dekk.
3: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
4: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk næringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

0: Du våkner opp, fastlenket, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet er allerede begynt.
1: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevarer og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.
2: Dette er Morgenshowet

0: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
1: Prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
2: Har du sett denne lille skiftenøyelen?
3: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
2: Nei, men jeg fant denne forrige firma-juletrefoten.
4: Hva med et reolsystem fra Rydd.no?

0: Holland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, 3 bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevarer og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet. Alltid

Ålesund go-kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart-utleie Ålesund på Facebook.

0: bunad til livets store anledninger, husker skikkelig kvalitet og ekte håndverk fra tid. Hos Brodering og Monteringsservice I Spjelkavika legger vi vår stolthet I hver eneste søm, men kapasiteten fylles raskt opp. Skal du sikre deg en bunad som varer generasjoner, det faktisk nå du må bestille for å bli klar til høsten eller neste år. Ring oss på 46 21 76 32 eller besøk oss I Spjelkavikveien 47 for en bestilling. Vi følger deg hele veien, fra første sting til ferdig montert bunad.
1: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering I vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur I sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: Prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privater. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax, maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
1: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.

Hei, har du en mor eller en far som trenger litt ekstra hjelp i hverdagen? Vennlige tjenester hjelper til med innkjøp, følge til avtaler eller bare hyggelig selskap. Hos Vennlige tjenester får du en enklere, tryggere og mer sosial hverdag, med fokus på trivsel og gode samtaler. Gå inn på vennligetjeneste.no eller ring 41 61 68 00. Vennlige tjenester med tid til deg.

morgenshowet. God morgen

0: På Sunnmøre handler det ikke om væresnur, men når. Når bilen står, men hverdagen ruller videre, da er det godt å vite at hjelpen kommer til deg. Ålesund Dekksenter rykker ut, hjemme, på jobb eller langs veien. Ålesund Dekksenter, oss kan dekk.
1: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har Sunnmøres guleste konteinerer.

Vi i Lokaltaxi Ålesund Taxi kjørte i fjor 4 millioner kilometer. Hovedsakelig i Ålesund, Sula og Giske. Alt dette i din tjeneste. Vi er stolte over å være ditt taxivalg. Bestill enkelt med appen Taxifix. Se bilen når den er på vei, og få kvitteringen rett i appen. Lokaltaxi Ålesund Taxi. Ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 10. Her VG-nyhetene. Regjeringen hever terskelen for å gi pasienter 100% sykemelding. Helseminister Jan Christian Vestre innfører tiltak som pålegger leger og i stedet gir flere graderte sykemeldinger. Målet å spare penger og redusere fravær. Sverige sender statsråder til Midtøsten og Nordafrika for å hente hjem gjengkriminelle og bakmenn som styrer vold fra utlandet. Nå vurderer Norge å gjøre det samme.
1: Norge jobber for tettere samarbeid med land som Marokko, hvor flere personer norsk politi ønsker utlevert oppholder seg. Politiet har tidligere sagt til VG at norske saker ofte havner nederst i bunken hos andre land, mens Sverige opplever å bli prioritert etter at svenske statsråder selv har reist ned og bygget tettere samarbeid.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Prisene på mat og alkoholfrie drikkevarer steg med 2,9% fra mars til april. På ett år har prisene økt 6,6% ifølge tall fra SSB. Artisten Dua Lipa har saksøkt Samsung for 15 millioner dollar for ulovlig bildebruk. Bildet ble brukt på emballasjen til deres nyeste TV-modell uten tillatelse. Ifølge søksmålet ble bildet tatt backstage på en festival i 2024, og Lipa selv eier rettighetene til dem. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.

Blir det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

våren her, og nå skal båten ut på sjøen igjen. Hos Hareid Tekstil sørger oss for at kalesja sitter som støpt. Oss kommer til deg, tar presise mål og tilpasser og monterer kalesja der båten ligger. Enkelt, effektivt og profesjonelt. Og hjemme, der kan møblene dine få samme behandling. Omtrekking, reparasjon eller full fornying. Oss gir favorittmøblene dine et nytt liv, med kvalitet du kan stole på. Du finner oss i Rosa bygget i Kjøpmannsgata på Hareid og i Kaiser Wilhelms gate i Ålesund. To avdelinger, samme gode kvalitet. Besøk hareidtekstil.no. Hareid Tekstil.

driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

Hun heter meg, og låten heter Try to Forget You. Det mandag formiddag. Du hører på Radio Ålesund. Aslak på plass med kontoret. Meg og deg de neste par timene. Håper du har kommet godt I gang med arbeidsuka. Masse bra musikk til deg. Blant annet denne her fra K-pop Demon Hunters.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Varslet for mandagen vår, skiftende skydekke, fine perioder med sol, skal fortsatt kunne være fare for enkelte regnbyger ifølge meteorologene, men det vil ikke være mye I tilfelle. Sørvest bris fra I ettermiddag opp I frisk bris på kysten. Temperaturer rundt en 9-10 grader I ettermiddag, minkende til 5-6 grader utover kvelden.
2: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: Har du sett denne lille skiftenøyelen?
4: Det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
3: Nei, men jeg fant denne forrige firma-juletrefoten.
5: Hva med et reolsystem fra
6: rydd.no?
7: På Sunnmøre handler det ikke om væresnur, men når. Når bilen står, men hverdagen ruller videre, da det godt å vite at hjelpen kommer til deg. Ålesund Dekksenter rykker ut, hjemme, på jobb eller langs veien. Ålesund Dekksenter, oss kan dekk.
8: Når prosjektet skal I gang, stort eller lite, står Tormax I Ålesund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privater. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
9: Hei, har du en mor eller en far som trenger litt ekstra hjelp I hverdagen? Vennlige tjenester hjelper til med innkjøp, følge til avtaler eller bare hyggelig selskap. Hos Vennlige tjenester får du en enklere, tryggere og mer sosial hverdag, med fokus på trivsel og gode samtaler. Gå inn på vennligetjenester.no eller ring 41 61 68 00. Vennlige tjenester med tid til deg.
10: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

Lady Gaga med Abracadabra. Radio Ålesund, mandag formiddag, 11:15. Aslak i studio, du hører kontoret med all musikken du trenger til arbeidsdagen din. Og dette her en av mine favoritter fra Australia, Savage Garden. Darren Hayes, vokalisten, som også gikk solo etter hvert. Dette The Animal Song.

0: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
1: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.

0: Bruno Mars, Risk It All, passert 11:30, Radio Ålesund.
1: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Varslet for mandagen vår, skiftende skydekke, fine perioder med sol, skal fortsatt kunne være fare for enkelte regnbyger, ifølge meteorologene, men det vil ikke være mye I tilfelle. Sørvest bris fra I ettermiddag opp I frisk bris på kysten. Temperaturer rundt en 9-10 grader I ettermiddag, minkende til 5-6 grader utover kvelden.

0: over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk næringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
1: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
2: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesunds Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: Hvem vil du skal kjøre ditt barn? Etter frislipp i drosjenæringen er ikke taxi lenger bare taxi. Hos Lokaltaxi Ålesund Taxi må alle sjåfører bestå kjentmannsprøve og språktest før de får sjåførkort. Og det blir vandelsjekket hvert femte år. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

Alex Warren og Gigi Perez. Du hørte Eternity. Da klokka straks 12 her, ser jeg. Vi skal ta med oss en nyhetsoppdatering. Fersk på toppen av timen. Du hører på Radio Ålesund. Aslak I studio med kontoret. Kjekt du henger med. Før nyheter, Paul McCartney. Dette her Say, Say, Say.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Varslet for mandagen vår, skiftende skydekke, fine perioder med sol, skal fortsatt kunne være fare for enkelte regnbyger, ifølge meteorologene, men det vil ikke være mye I tilfelle. Sørvest bris fra I ettermiddag opp I frisk bris på kysten. Temperaturer rundt en 9-10 grader I ettermiddag, minkende til 5-6 grader utover kveld.
2: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndigkontroll og kjøm der maskiner I står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
3: Drømmer du om en ny bunad til livets store anledninger? Husk at skikkelig kvalitet og ekte håndverk tar tid. Hos Brodering og Monteringsservice I Spjelkavika legger vi vår stolthet I hver eneste søm, men kapasiteten fylles raskt opp. Skal du sikre deg en bunad som varer generasjoner, det faktisk nå du må bestille for å bli klar til høsten eller neste år. Ring oss på 46 21 76 32, eller besøk oss I Spjelkavikveien 47 for en bestilling. Vi følger deg hele veien, fra første sting til ferdig montert bunad.

Carola og Sara Larsson som kombinerer kreftene sine på «Sig meg hvor du står». Ja, men ser det ut som vi skal måtte vente lenge, eller vi og vi, han, skal måtte vente en god stund til på dommen I saken sin. 15. juni skriver VG I dag at det ser ut som man kan få dom I saken mot Marius Borg Høyby. Det jo I tilfelle mer enn en time til enda tiltalt og gjennomført rettssaken, hvor han da tiltalt for til sammen 40 ulike lovbrudd. Det skriver man kan oppi til slutt, estimert at dommen kanskje kan komme nå da 15. juni.

Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevarer og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.

Det er Conan Gray og The Best passert halv ett I England. Der det Arsenal som topper Premier League med Manchester City, om ikke hakk I hæl, så fem poeng bak. I helgen så sikret Haaland og gjengen tre poeng med 3-0 over Brentford. Erling Braut Haaland selv gjorde seg også sterkt bemerket og satte inn 2-0-målet med helen I andre omgang. Jeg vet ikke om du fikk med deg kampen, men de som så Haaland I aksjon I helgen, de mener dette lover bra inn mot et VM I sommer, hvor drømmen og håpet at Haaland skal briljere, men da I den norske drakten. Status I England da, etter helgens kamper, 79 poeng Arsenal, Manchester City bak med 74, og så et litt knepp nedover til Manchester United, som nå har tredjeplassen med 65 poeng.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Varslet for mandagen vår, skiftende skydekke, fine perioder med sol, skal fortsatt kunne være fare for enkelte regnbyger, ifølge meteorologene, men det vil ikke være mye I tilfelle. Sørvestbris fra I ettermiddag opp I frisk bris på kysten. Temperaturer rundt en 9-10 grader I ettermiddag, minkende til 5-6 grader utover kvelden.

0: Guetta sammen med Kelly Rowland. Denne her kommer til å leve evig. When Love Takes Over.
1: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firhjulstrekk og avansert firhjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
2: Ålesund Go-Kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart-utleie Ålesund på Facebook.

Radio Ålesund. Klokka begynner å nærme seg ett til i mandags ettermiddag. Håper du har kontroll på mandagen din så langt. Vi skal ta med nyhetene nå straks. Hør det. Han her hører du er Busta Rhymes her sammen med Pussycat Dolls. Og Don't Jump.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 13.
1: Vägenyhetene. DNB øker renta på boliglån og innskudd som første storbank etter renteøkningen fra Norges Bank forrige uke. Styringsrenta i Norge nå på 4,25%. Rødt krever mer penger til de med de laveste ytelsene i budsjettforhandlingene. Mimir Kristiansson tilbyr seg altså som life coach for de rødgrønne.
2: Han mener de rødgrønne partiene burde legge striden om avgiftskutt på diesel bak seg og enes om tiltak som gir bedre økonomi til vanlige folk og de som har lite. Mitt råd å ta alle de negative tankene, putte dem i en pose, knytte den og kaste den bort, sier Kristiansson.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Storbritannias statsminister Keir Starmer lover å gjøre det bedre i måneden og årene som kommer. Starmer møter stadig større motstand i egne rekker etter katastrofevalget.
3: I know that people are frustrated by the state of Britain. Frustrated by politics, and some people frustrated with me. I know I have my doubters, and I know I need to prove them wrong, and I will.
1: Anne Hathaway returnerer i ny prinsesse på prøve oppfølger. I den nye filmen blir Mia Thermopolis dronning av Genovia. Flere originale rollebesetningsmedlemmer forventes å vende tilbake. Innspillingen skal finne sted i Europa. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

Her er deg, synger Tobias Sten, sammen med Synnevo. 1:05, du hører på Radio Ålesund, mandag ettermiddag. Aslak som får lov å følge deg her I studio. Jeg har gravd frem Owl City. Dette her nest låt ut, den heter Fireflies.

0: my dreams are bursting at the seams.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
2: Varslet for mandagen vår, skiftende skydekke, fine perioder med sol, skal fortsatt kunne være fare for enkelte regnbyger, ifølge meteorologene, men det vil ikke være mye I tilfelle. Sørvestbris fra I ettermiddag opp I frisk bris på kysten. Temperaturer rundt en 9-10 grader I ettermiddag, minkende til 5-6 grader utover kvelden.

0: det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæra er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet har allerede begynt.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Varslet for mandagen vår, skiftende skydekke, fine perioder med sol, skal fortsatt kunne være fare for enkelte regnbyger, ifølge meteorologene, men det vil ikke være mye I tilfelle. Sørvestbris fra I ettermiddag opp I frisk bris på kysten. Temperaturer rundt en 9-10 grader I ettermiddag, minkende til 5-6 grader utover kvelden.

0: Hva er du tekstiler som trenger ekspertbehandling? Hareid Tekstil løser mer enn du tror. Fra små reparasjoner til spesialtilpasset prosjekt. Du finner Hareid Tekstil både på Hareid og i Ålesund. Se alle mulighetene på hareidtekstil.no. Hareid Tekstil. Kvalitet i hver eneste søm.
1: Tjenga, tjuanen, nendom, game, nendom.

Trainer. All about that bass. Mandag ettermiddag på Radio Ålesund. Gått I gang med en ny arbeidsuke. Nå det nyheter klokka to. Før det så skal du få Bryan Adams. Have you ever really loved a woman? Jonas straks klar med ettermiddagsrushet.

Det er selveste Taylor Swift som blir med på starten av ettermiddagsrushet. Vi er i gang med en ny uke, og her er Jonas på plass og skal være med god musikk gjennom siste del av dagen. Håper du har det fint. Vi skal rett i gang med Noah Kahan.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Varslet for mandagen vår, skiftende skydekke, fine perioder med sol, skal fortsatt kunne være fare for enkelte regnbyger, ifølge meteorologene, men det vil ikke være mye I tilfelle. Sørvest bris fra I ettermiddag opp I frisk bris på kysten. Temperaturer rundt en 9-10 grader I ettermiddag, minkende til 5-6 grader utover kvelden.
2: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: Hei! Har du en mor eller en far som trenger litt ekstra hjelp I hverdagen? Vennlig tjeneste hjelper til med innkjøp, følge til avtaler eller bare hyggelig selskap. Hos Vennlig tjeneste får du en enklere, tryggere og mer sosial hverdag, med fokus på trivsel og gode samtaler. Gå inn på vennligtjeneste.no eller ring 41 61 68 00. Vennlig tjeneste med tid til deg.
4: Prosjektet skal I gang, stort eller lite, står Tormax I Ålesund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privater. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykkspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.

0: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: På Sunnmøre handler det ikke om væresnur, men når. Når bilen står, men hverdagen ruller videre, da er det godt å vite at hjelpen kommer til deg. Ålesund Dekksenter rykker ut, hjemme, på jobb eller langs veien. Ålesund Dekksenter, oss kan dekke.

Det er Zane som synger låta si Side Effects her på Radio Ålesund. Håper du har en fin mandag, ny uke. Og vi er fortsatt her med vår bursdagspakke som du kan stikke av med. Hver uke så deler vi den ut til noen som fyller år. Så kjenner du noen som har bursdag I løpet av denne uka, så kan du sende oss en SMS med kodeord bursdag til 2199. Skriv navnet på din personen, datoen din har bursdag, telefonnummeret til denne personen, og så legger vi en hilsen, så trekker vi ut en vinner på torsdag.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Varslet for mandagen vår, skiftende skydekke, fine perioder med sol, skal fortsatt kunne være fare for enkelte regnbyger, ifølge meteorologene, men det vil ikke være mye I tilfelle. Sørvest bris fra I ettermiddag opp I frisk bris på kysten. Temperaturer rundt en 9-10 grader I ettermiddag, minkende til 5-6 grader utover kvelden.

Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

Ja, det sikkert mange som har vært på kino og sett Michael Jackson sin film Thriller, hørte vi der. Jeg var faktisk så den I helga, var på lørdag. Kan anbefales. Vi fortsetter musikken før klokka blir tre. Her

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 15.
1: Her VG-nyhetene. Stortinget har bedt regjeringen la ALS-pasienter prøve en ny og lovende medisin. Pasienter får fortsatt nei.
2: I mars vedtok Stortinget at også ALS-pasienter utenfor studien ved Oslo Universitetssykehus skulle få prøve medisinen ILB. Likevel sier Direktoratet for medisinske produkter fortsatt nei og viser til dagens regelverk. Nå reagerer både pasienter, pårørende og politikere, og FRP kaller det et alvorlig svik mot dødssyke mennesker. Helseminister Jan Christian Vestre sier en ekspertgruppe nå ser på regelverket.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Irans forslag om å avslutte krigen med USA og gjenåpne Hormuzstredet var legitimt og generøst, sier en talsperson for landets utenriksdepartement. USAs president Donald Trump reagerte i går negativt på svaret fra Iran og kalte det uakseptabelt. Ånund Lie Bygland ny landslagstrener i langrenn for herrenes elitelag. Det ble klart på Norges Skiforbunds pressetreff i dag.
3: Jeg har de siste to årene vært trener på da Team Elon Oslofjord, og fikk nå den fantastiske muligheten til å jobbe med den gjengen her. Så det gleder jeg meg veldig til.
1: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Først tar vi med båtulykken med de utenlandske fisketuristene på Nordmøre. De tre personene som var meldt savnet ble altså i natt funnet omkommet i sjøen vest for Ytre Skomsøya i Smøla. De tre hadde ifølge NRK reist ut i en fritidsbåt i går og blitt meldt savnet etter at de ikke kom inn til avtalt tid. Både helikopter og båter deltok i letingen i natt. Så til Ekornes, for det meldes om flere endringer i konsernet. Fredrik Ødegård Nilsen ble nylig offentliggjort som ny konsernsjef. I dag kommer beskjeden om at driftsdirektør Fredrik Samson slutter i møbelkonsernet, mens Lars Wittemann går inn som interim driftsdirektør, det melder NRK. Inn kommer også Daniel Jarnes som interim finansdirektør og Jon Einar Løvald som ny fabrikksjef. Ørsta Volda flyplass har de siste årene hatt stor passasjervekst. Bare fra 2024 til 2025 så var økningen på nær 50%. I dag ble en ny parkeringsplass åpnet på østsiden av flytårnet. Den skal ifølge Sunnmørsposten også fungere som ansatt parkering. Og til slutt har vi med at Nord Nattklubb i Kaiser Wilhelms gate i Ålesund sentrum har lagt ned driften, det skriver Sunnmørsposten i dag. Lokalet de har holdt hus i ble bygget om til utested i 2002. Den gang var det Tango som flyttet inn, siden har utestedet der hatt flere navn. Lipp, Bakkus og nå til slutt Nord. Nå planlegges det ifølge huseieren for enda et nytt konsept, og ombygging foregår nå.

Soren og Jelly Roll med Bloodline her ettermiddagsrushet. Vi har passert klokka tre, og jeg håper du har en fin mandag 11. mai, viser kalenderen. Jeg heter Jonas, og her skal musikken fortsette nå til Toto.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Skiftende skydekke meldt videre I dag kan få enkelte regnbyger og snø over cirka 200-400 meter. Blås en sørvestbris, frisk bris på kysten. I morgen oppholdsvær og perioder med sol, utover dagen mer tilskyende, bris av skiftende retning og temperaturer rundt 10-11 grader. Radio Ålesund.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Hei! Har du en mor eller en far som trenger litt ekstra hjelp i hverdagen? Vennlige tjenester hjelper til med innkjøp, følge til avtaler eller bare hyggelig selskap. Hos Vennlige tjenester får du en enklere, tryggere og mer sosial hverdag. Med fokus på trivsel og gode samtaler. Gå inn på vennligtjeneste.no eller ring 41 61 68 00. Vennlige tjeneste med tid til deg.
2: Våren er, og nå skal båten ut på sjøen igjen. Hos Hareid Tekstil sørger oss for at kalesja sitter som støpt. Oss kommer til deg, tar presise mål og tilpasser og monterer kalesja der båten ligger. Enkelt, effektivt og profesjonelt. Og hjemme, der kan møblene dine få samme behandling. Omtrekking, reparasjon eller full fornying. Oss gir favorittmøblene dine et nytt liv, med kvalitet du kan stole på. Du finner oss i Rosa Bygge i Kjøpmannsgata på Hareid og i Kaiser Wilhelms gate i Ålesund. To avdelinger, samme gode kvalitet. Besøk hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet som løfter hele sesongen.
3: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
4: Du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

0: Haugaland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Haugaland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
1: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes! Bestill nå på alesundescape.no.

Hør litt sport. Vi skal blant annet til spansk fotball der Barcelona ble seriemestere I går. Og så skal vi høre hvem som skal dømme Champions League-finalen for kvinner mellom Barcelona og Lyon. Der har vi et norskt bidrag mer om det straks.

0: Barcelona er seriemestere i Spania etter å ha banket erkerival Real Madrid 2-0 på eget gress i går kveld. Med tre kamper igjen av sesongen kan de matematisk ikke tas igjen. Katalanerne fikk en best mulig start på oppgjøret etter en fantastisk frisparkskåring signert Marcus Rashford etter bare 9 minutter spilt. Dani Olmo la flott opp til Ferran Torres under 10 minutter senere og han økt til 2-0. Dermed ble dette lagets 29. titel i La Liga. Det er nå klart hvem som skal dømme Champions League-finalen for kvinner mellom Barcelona og Lyon på Ullevål stadion. Det blir skandinavisk preg over teamet, og med et norskt bidrag. Det er Monica Løkkeberg fra Norge som er assistentdommer. Tess Olofsson fra Sverige er hoveddommer, men svenske Amira Spahic er den andre assistenten. Fra før av vil det også være flere norske innslag på banen. Ingrid Syrste Engen og Ada Hegberg kan være involvert for Lyon, mens Caroline Gram Hansen er den store profilene hos Barcelona.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Skiftende skydekke meldt videre i dag kan få enkelte regnbyger og snø over ca. 200-400 meter. Blåser en sørvestbris, frisk bris på kysten. I morgen oppholdsvær og perioder med sol, utover dagen mer tilskyende. Bris av skiftende retning og temperaturer rundt 10-11 grader.

0: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.
1: Ålesund Go-Kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart-utleie Ålesund på Facebook.

Det er låta til Max McKnown vi hører her på radioen. Vi skal straks se at klokka blir fire, og tida flyger fra oss som vanlig her I ettermiddagsrushet. Vi har det fint, jeg håper du har det bra. Det mandagen 11. mai. Før klokka slår fire, så skal vi rekke Stevie Winwood.

Chris Holsten med ABBA, og der vi passert klokka 4, slutten av arbeidsdagen, og ja, mandagens harde start på uka, den over. Vi skal prøve å fortsette den fine musikken, kanskje du på vei hjem fra jobben, i bilen. Her får du Angelica.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Skiftende skydekke meldt videre I dag kan få enkelte regnbyger og snø over cirka 200-400 meter. Blåser en sørvestbris, frisk bris på kysten. I morgen oppholdsvær og perioder med sol, utover dagen mer tilskyende, bris av skiftende retning og temperaturer rundt 10-11 grader.

0: Har du trøkklift eller anleggsmaskin her som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndig kontroll og kjøm der maskiner står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Drømmer du om en ny bunad til livets store anledninger? Husk at skikkelig kvalitet og ekte håndverk tar tid. Hos Brodering og Monteringsservice i Spjelkavika legger vi vår stolthet i hver eneste søm. Men kapasiteten fylles raskt opp. Skal du sikre deg en bunad som varer generasjoner, er det faktisk nå du må bestille for å bli klar til høsten eller neste år. Ring oss på 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47 for en bestilling. Vi følger deg hele veien, fra første sting til ferdig montert bunad.
2: Enda en gul container! Containerkonsult, vi har Sunnmøres guleste containerer.

0: Jeg setter på kaffen, puster inn dagen, du våkner snart.
1: Marie Løvås, syng Ikke gå. Det en fin, fin låte inn I vår mandag, 11. mai. Det en ny uke som betyr at det nye muligheter for å stikke av med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Nå det jo fri på torsdag for de aller fleste med helgedag, men vi skal fortsatt trekke ut en heldig bursdagsvinner. Du må sende oss en melding, sms med kodeord bursdag til 2199. Om du kjenner noen som har bursdag I løpet av denne uka, send navnet på den personen, datum det bursdag, telefonnummeret, og så send meg en hilsen fra deg.

feire noen du ekstra glad i som snart fyller år, en kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma, gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: sponsoreres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Skiftende skydekke meldt videre I dag kan få enkelte regnbyger og snø over cirka 200-400 meter. Blås en sørvestbris, frisk bris på kysten. I morgen oppholdsvær og perioder med sol utover dagen mer tilskyende, bris av skiftende retning og temperaturer rundt 10-11 grader.

Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.

Neasing sin låt Som sig, og der har vi nådd enden av ettermiddagsrushet. Klokka den om ikke lenge 5, og da skal jeg springe ut av studio. Nytt kvelden din videre, og så snakkes vi igjen her I morgen.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 17.
1: Her VG-nyhetene. Den mistenkte for skytingen under korrespondentmiddagen i det hvite hus i USA erklærer seg ikke skyldig i drapsforsøk, det melder Bloomberg. President Donald Trump ble raskt evakuert, og skytteren ble pågrepet før han kom seg inn til middagen. Venstre-leder Guri Melby vil bruke 142 millioner kroner årlig på å slette studiegjeld for barnehagelærere.
2: I fjor sto nær 40% av studieplassene på barnehagelærerutdanningen tomme ved studiestart. Folk slutter, og alt for få vil utdanne seg til yrket. Det går utover barna, sier Melby. Å slette studiegjeld for ferdigutdannede barnehagelærere er et av Venstres krav til revidert nasjonalbudsjett. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun er enig i at gjeldsletting kan gjøre yrket mer attraktivt.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Rema 1000 tilbakekaller salami med trøffel. Det skjer etter funn av listeria, melder Mattilsynet. 5-6 plasser i troppen til fotball-VM fortsatt åpne, ifølge landslagssjef Ståle Solbakken. Men lista over kandidater på rundt 50 navn. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Først tar vi med båtulykken med de utenlandske fisketuristene på Nordmøre. De tre personene som var meldt savnet ble altså i natt funnet omkommet i sjøen vest for Ytre Skomsøya i Smøla. De tre hadde ifølge NRK reist ut i en fritidsbåt i går og blitt meldt savnet etter at de ikke kom inn til avtalt tid. Både helikopter og båter deltok i letingen i natt. Så til Ekornes, for det meldes om flere endringer i konsernet. Fredrik Ødegård Nilsen ble nylig offentliggjort som ny konsernsjef. I dag kommer beskjeden om at driftsdirektør Fredrik Samson slutter i møbelkonsernet, mens Lars Wittemann går inn som interim driftsdirektør, det melder NRK. Inn kommer også Daniel Jarnes som interim finansdirektør og Jon Einar Løvald som ny fabrikksjef. Ørsta-Volda flyplass har de siste årene hatt stor passasjervekst. Bare fra 2024 til 2025 så var økningen på nær 50%. I dag ble ny parkeringsplass åpnet på østsiden av flytårnet. Den skal ifølge Sunnmørsposten også fungere som ansatt parkering. Og til slutt har vi med at Nord Nattklubb i Keiser Wilhelms gate i Ålesund sentrum har lagt ned driften, det skriver Sunnmørsposten i dag. Lokalet de har holdt hus i ble bygget om til utested i 2002. Den gang var det Tango som flyttet inn. Siden har utestedet der hatt flere navn. Lipp, Bakkus og nå til slutt Nord. Nå planlegges det ifølge huseieren for enda et nytt konsept, og ombygging foregår nå.

0: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.
1: Har du tekstiler som trenger ekspertbehandling? Hareid tekstil løser mer enn du tror. Fra små reparasjoner til spesialtilpasset prosjekt. Du finner Hareid tekstil både på Hareid og i Ålesund. Se alle mulighetene på hareidtekstil.no. Hareid tekstil. Kvalitet i hver eneste søm.
2: Bestill taxi med appen Taxifix og få maksimalpris på turen når du oppgir hvor du skal. Legger du inn betalingskortet, så er du sikker på å få den rimeligste turen. Appen virker i de største norske byene. Lokaltaxi Ålesund Taxi. Ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
3: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
4: Skiftende skydekke meldt videre i dag kan få enkelte regnbyger og snø over ca. 200-400 meter. Blås en sørvestbris, frisk bris på kysten. I morgen oppholdsvær og perioder med sol, utover dagen mer tilskyende, bris av skiftende retning og temperaturer rundt 10-11 grader.

Sunnmøre handler det ikke om væresnur, men når. Når bilen står, men hverdagen ruller videre, da er det godt å vite at hjelpen kommer til deg. Ålesund Dekksenter rykker ut, hjemme, på jobb eller langs veien. Ålesund Dekksenter, oss kan dekke.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Skiftende skydekke meldt videre I dag kan få enkelte regnbyger og snø over cirka 200-400 meter. Blås en sørvestbris, frisk bris på kysten. I morgen oppholdsvær og perioder med sol, utover dagen mer tilskyende, bris av skiftende retning og temperaturer rundt 10-11 grader.

Prosjektet skal i gang. Stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.

0: Sida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 18.
1: Her VG-nyhetene. Det norske jentekor avslutter ikke beskytterskapet med kronprinsessen likevel, men setter det på pause til 2027.
2: I mars ble det kjent at det norske jentekor avslutter samarbeidet grunnet kronprinsesse Mette Marits kontakt med overgrepsdømte Jeffrey Epstein, men de står fortsatt på lista over beskytterskap og opplyser nå at de har satt samarbeidet på pause til neste årsmøte tidlig neste år. Etter brudd med Sex og Samfunn, Fokus, Norsk Bibliotekforening og Amandusfestivalen har kronprinsessen nå beskytterskap for 18 organisasjoner.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Rema 1000 tilbakekaller salami med trøffel. Det skjer etter funn av listeria, melder Mattilsynet. Over 1,3 millioner personer har meldt seg på lotteriet for London Marathon neste år, noe som ny rekord. Arrangørene vurderer nå å dele elite- og mosjonsløpene mellom lørdag og søndag. Ånund Lie Bygland ny landslagstrener i langrenn for herrenes elitelag. Det ble klart på Norges Skiforbunds pressetreff i dag.
3: Jeg har de siste to årene vært trener på da Team Elon Oslofjord, og fikk nå den fantastiske muligheten til å jobbe med den gjengen her. Så det gleder jeg meg veldig til.
1: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Har du sett dina lille skiftenøyel?
2: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
1: Nei, men jeg fant dina forrige firma juletrefoten.
3: Hva med et reolsystem fra Rydd.no?

over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 19.
1: Her VG-nyhetene. To personer skal være døde og tre skadde i skyting i den franske byen Nice. En person på skuter åpnet ild og flyktet deretter i bil. Ifølge franske medier skal det være et oppgjør knyttet til narkotikamiljøer. En politibil har krasjet i en personbil under en biljakt på E18 ved Kolbotn. Det skjedde etter at en bilist ville unndra seg kontroll. En av fem elever i Oslo-skolen leser på laveste mestringsnivå. Utdanningsbyråd Julie Remen Midtgarn mener det ikke er bra nok og vil ha mer systematisk språkarbeid fra barna begynner i barnehagen. Venstre-leder Guri Melby vil bruke 142 millioner kroner årlig på å slette studiegjeld for barnehagelærere.
2: I fjor sto nær 40% av studieplassene på barnehagelærerutdanningen tomme ved studiestart. Folk slutter og alt for få vil utdanne seg til yrket. Det går utover barna, sier Melby. Å slette studiegjeld for ferdigutdannede barnehagelærere er et av Venstres krav til revidert nasjonalbudsjett. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun enig i at gjeldsletting kan gjøre yrket mer attraktivt.
1: Reporter Ellen Fredriksen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: bunad til livets store anledninger. Husk at skikkelig kvalitet og ekte håndverk tar tid. Hos Brodering og Monteringsservice I Spjelkavika legger vi vår stolthet I hver eneste søm. Men kapasiteten fylles raskt opp. Skal du sikre deg en bunad som varer generasjoner, det faktisk nå du må bestille for å bli klar til høsten eller neste år. Ring oss på 46 21 76 32 eller besøk oss I Spjelkavik 47 for en bestilling. Vi følger deg hele veien, fra første sting til ferdig montert bunad.
1: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice I Ålesund hjelper deg der du Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din I gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
2: Gul container!

Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.

0: Tida presenteras av avfallskonteinerne fra Sundtrans. Klokka 20.
1: Her VG-nyhetene. SP-leder Trygve Slagsvold Vedum vil forlenge avgiftskutt på drivstoff ut 2026. Vedum mener avgiftskuttene har ført til lavere prisvekst. Lørenskog kommune har fått brev fra aktøren som har utsatt dem for dataangrep og vet hvem det er. De har tatt krisestab etter angrepet, men tror ikke at sensitive personopplysninger hentet ut. LO-leder Kine Asper Vistnes varsler at det kan bli mange streiker fremover. Fra torsdag kan utkjøring av øl og brus bli rammet. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund sier det fort kan bli tomt, særlig dersom folk hamstrer. President Donald Trump mener våpenhvilen med Iran henger i en tynn tråd. Han ikke fornøyd med forslaget fra Iran. En av fem elever i Oslo-skolen leser på laveste mestringsnivå. Utdanningsbyråd Julie Remen Midtgarn mener det ikke bra nok, og vil ha mer systematisk språkarbeid fra barna begynner i barnehagen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Vil du bli taxisjåfør? Vi har i dag 200 sjåfører, og våre 32 løyvehavere eier 65 taxier. Våre kunder fortjener de beste sjåførene, og du en slik? Ta kontakt med Ålesund Taxi for å melde deg på vårt sjåførkurs og kjentmannsprøve. Kurset koster 2500 kroner og gir deg innføring i vårt yrke. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
1: Våren her, og nå skal båten ut på sjøen igjen. Hos Hareid Tekstil sørger oss for at kalesja sitter som støpt. Oss kommer til deg, tar presise mål og tilpasser og monterer kalesja der båten ligger. Enkelt, effektivt og profesjonelt. Og hjemme, der kan møblene dine få samme behandling. Omtrekking, reparasjon eller full fornying. Oss gir favorittmøblene dine et nytt liv, med kvalitet du kan stole på. Du finner oss i Rosa bygget i Kjøpmannsgata på Hareid og i Kaiser Wilhelms gate i Ålesund. To avdelinger, samme gode kvalitet. Besøk hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet som løfter hele sesongen.

0: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevarer og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.
1: Hei! Har du en mor eller en far som trenger litt ekstra hjelp i hverdagen? Vennlige tjenester hjelper til med innkjøp, følge til avtaler eller bare hyggelig selskap. Hos Vennlige tjenester får du en enklere, tryggere og mer sosial hverdag. Med fokus på trivsel og gode samtaler. Gå inn på vennligetjeneste.no eller ring 41 61 68 00. Vennlige tjenester med tid til deg.

det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG 4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
1: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som varer. Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.

prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax, maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.

0: det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Ålesund go-kartutleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Gokartutleie Ålesund på Facebook.

kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

0: På Sunnmøre handler det ikke om væresnur, men når. Når bilen står, men hverdagen ruller videre, da er det godt å vite at hjelpen kommer til deg. Ålesund Dekksenter rykker ut, hjemme, på jobb eller langs veien. Ålesund Dekksenter, oss kan dekk.
1: Radio Ålesund.

bunad til livets store anledninger. Husker skikkelig kvalitet og ekte håndverk fra tid. Hos brodering og monteringsservice i Spjelkavika legger vi vår stolthet i hver eneste søm. Men kapasiteten fylles raskt opp. Skal du sikre deg en bunad som varer generasjoner, det faktisk nå du må bestille for å bli klar til høsten eller neste år. Ring oss på 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47 for en bestilling. Vi følger deg hele veien, fra første sting til ferdig montert bunad.

0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
3: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
4: Stikk innom Ålesund Storsenter. Midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
5: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
6: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
7: Strømglad grasseter.
6: Si det med selvtillit.
7: Strømglad grasseter.
6: Selvtillit, sa jeg.
7: Strømglad grasseter.
8: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet er for alle.

På Sunnmøre handler det ikke om væresnur, men når. Når bilen står, men hverdagen ruller videre, da er det godt å vite at hjelpen kommer til deg. Ålesund Dekksenter rykker ut, hjemme, på jobb eller langs veien. Ålesund Dekksenter, oss kan dekke.

0: bunad til livets store anledninger. Husk at skikkelig kvalitet og ekte håndverk tar tid. Hos Brodering og Monteringsservice I Spjelkavika legger vi vår stolthet I hver eneste søm. Men kapasiteten fylles raskt opp. Skal du sikre deg en bunad som varer generasjoner, det faktisk nå du må bestille for å bli klar til høsten eller neste år. Ring oss på 46 21 76 32 eller besøk oss I Spjelkavik 47 for en bestilling. Vi følger deg hele veien, fra første sting til ferdig montert bunad.
1: Det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Ton Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund, send kodeordet bursdag til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har Sunnmøres guleste konteiner da.
3: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart utleie Ålesund på Facebook.
4: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Ton Center Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Ton Center Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.

0: På Sunnmøre handler det ikke om væresnur, men når. Når bilen står, men hverdagen ruller videre, da er det godt å vite at hjelpen kommer til deg. Ålesund Dekksenter rykker ut, hjemme, på jobb eller langs veien. Ålesund Dekksenter, oss kan dekk.
1: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndig kontroll og kommer der maskiner i står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
2: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
3: Hei, har du en mor eller en far som trenger litt ekstra hjelp i hverdagen? Vennlige tjenester hjelper til med innkjøp, følge til avtaler eller bare hyggelig selskap. Hos Vennlige tjenester får du en enklere, tryggere og mer sosial hverdag, med fokus på trivsel og gode samtaler. Gå inn på vennligetjeneste.no eller ring 41 61 68 00. Vennlige tjenester med tid til deg.
4: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.
5: Du, har du sett dine lille skiftenøyel?
6: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
5: Nei. Men jeg fant dine forrige firma-juletrefoten.
7: Hva med et reolsystem fra
8: Rydd.no?

0: Sunnmøre handler ikke om væresnur, men når. Når bilen står, men hverdagen ruller videre, da det godt å vite at hjelpen kommer til deg. Ålesund Dekksenter rykker ut, hjemme, på jobb eller langs veien. Ålesund Dekksenter, oss kan dekk.
1: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
2: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.
4: Drømmer du om en ny bunad til livets store anledninger? Husk at skikkelig kvalitet og ekte håndverk tar tid. Hos Brodering og Monteringsservice i Spjelkavika legger vi vår stolthet i hver eneste søm. Men kapasiteten fylles raskt opp. Skal du sikre deg en bunad som varer generasjoner, er det faktisk nå du må bestille for å bli klar til høsten eller neste år. Ring oss på 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47 for en bestilling. Vi følger deg hele veien, fra første sting til ferdig montert bunad.
5: Prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax, maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
6: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du boker. Men husk, spillet er allerede begynt.

0: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
1: Har du tekstiler som trenger ekspertbehandling? Hareid tekstil løser mer enn du tror. Fra små reparasjoner til spesialtilpasset prosjekt. Du finner Hareid tekstil både på Hareid og i Ålesund. Se alle mulighetene på hareidtekstil.no. Hareid tekstil, kvalitet i hver eneste søm.
2: Gul container!
3: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
4: Strømglad graseter.
3: Si det med selvtillit.
4: Strømglad graseter.
3: Selvtillit, sa jeg.
4: Strømglad graseter.
3: Der, så.
5: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet er for alle.